Čekom, čekom, sa vojima pozdravkama, pišta Messenger, Radia Norda, dejta pozdravljat koho chce, tam môže chcú sme geburstak, zúšta žečbe. Nic, kto nie přinze signu, Hanse.